prva premijera danas, Nico Santos, nova stvar Why Don't You Stay. A budite i dalje uz Radio Dravu, stiže nam još takvih novih stvari danas, no ajmo mi malo u nastavku u 80. uz Aztec Camera i Somewhere in My Heart. Jutro!

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo: